0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.
2: Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: Um kann nanti pada festival media kreatif. 55 ahli pengakap daripada pengakap tunas muda dan remaja menerima lencana keahlian pengakap sedunia pagi tadi. Majlis penyampaian lencana diadakan di Kompleks Sukan Tutong dan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Tutong. Penyampaian lencana tersebut bukan sahaja mengiktiraf pencapaian ahli-ahli pengakap, malah menyemai semangat kekitaan sebagai sebahagian daripada pergerakan pengakap di peringkat dunia, kepimpinan, tanggungjawab serta khidmat kepada masyarakat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pelancaran Buku Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026 menandakan satu langkah penting lagi berwawasan dalam usaha berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta komitmen jitu pihak kerajaan demi memperkasa institusi keluarga sebagai teras utama pembangunan masyarakat dan negara. Buku pelan tindakan tersebut dirangka secara sistematik, inklusif dan bersepadu melalui penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan serta rakan-rakan strategik. Ia juga mengambil kira amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa di samping disesuaikan dengan konteks sosio-budaya dan nilai murni negara Brunei Darussalam. Jerayawara dan pameran sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanul Bolkiah, Bandar Seri Begawan diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik. Antara pengisian utama pada hari kedua ialah bengkel keibubapaan Bila Anak Bersuara. Bengkel antaranya memberi penekanan kepada kepentingan komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan anak-anak dalam membentuk hubungan kekeluargaan yang lebih erat serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk anak-anak meluahkan pandangan dan perasaan. Juga diadakan persembahan nyanyian dan muzik, unit kaunseling, mini karnival dan pelbagai aktiviti interaktif. Jawatan Kuasa Pandu dan Jawatan Kuasa Kerjasambutan Hari Ulang Tahun kali ke-40, Masjid Kampung Bengkurung mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam melalui Platoon Daerah Brunei dan Muara pagi tadi mengadakan upacara menaikan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Diadakan di Ibu Pejabat Kebangsaan Bunut, upacara disempurnakan oleh Dayang Hajah Lailatul Zuraida binti Haji Muhammad Hussein Timbalan Yang di-Pertua Tadbir Urus, Dasar dan Integriti Persatuan Berkenaan. Antara pengisian majlis penyerahan bendera kepada pengarah-pengarah pelatun di keempat-empat daerah sebagai simbol kesediaan, setiap pelatun daerah menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki resepi yang ditunjukkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ramuan utama yang ditengahkan oleh ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjunjung ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang diridai Allah. Takwa merupakan asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim, bukan sekadar dalam ibadah khusus, bahkan dalam amalan, akhlak dan kehidupan seharian. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, nilai tersebut diterjemahkan melalui kesetiaan kepada institusi raja, pemeliharaan keamanan negara, kepatuhan kepada undang-undang yang berlandaskan syariat serta sokongan terhadap usaha memertabatkan agama Islam. Demikian antara intipati tazkirah yang menyeri

dan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-236. Tazkirah bertajuk Resepi Menuju ke Syurga Rakyat Bertakwa Menjunjung Raja disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Antara yang menyertai jawatan kuasa takmir para belia dan jemaah dari Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Mukim Kelanas, Masjid Mukim Kampung Kelanas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Wakil-wakil Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini baru-baru ini mengadakan persidangan perancangan akhir latihan kesediaan dan latihan bersama di Laut Karat Brunei 2026. Siri Latihan Karat membina latihan maritim yang mempromosikan kerjasama keselamatan serantau, mengekalkan dan mengukuhkan perkongsian maritim serta meningkatkan keserasian operasi di kalangan pasukan yang mengambil bahagian. Menjelang Karat Brunei, anggota perkhidmatan dan wakil kedutaan berhimpun untuk merancang latihan tersebut serta membincangkan kerjasama keselamatan serantau dan menyelaras evolusi latihan bagi menangani kebimbangan keselamatan maritim bersama. Persidangan turut menekankan hubungan dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat ketika kedua-dua negara dijangka secara rasmi meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Menteri akan dilaksanakan esok bermula pukul 8 pagi. Berikutan itu, bekalan air di kawasan Jalan Sungai Menteri, Jalan Setiadiraja, Jalan Sungai, Light Industrial Kuala Belait, Kampung Pandan A dan B dan kawasan sekitarnya akan terjejas. Untuk mendapatkan bekalan air, tangki hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan Tutong Hala Bandar Seri Begawan ditutup sementara esok bagi kerja-kerja pembaikan kalbat berdekatan Simpang 842, Kampung Tasik Meradun. Penutupan akan dilakukan sehingga 10 Julai bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan yang ditetapkan. Ikuti berita sukan selepas ini.

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Majlis Perundingan Mukim Pangkalan Batu pagi tadi mengadakan Walkathon Hijrah di kawasan letak kereta Rumah Kegiatan Agama Kampung Berbuloh. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tujuan program, menghidupkan dan memeriahkan lagi sambutan Tahun Baharu Hijrah di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk. Sekolah Bright Jigsaw BJS menganjurkan acara Fun Run sempena ulang tahun ke-30 BJS di BIBD Connects, Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Acara sejauh 2.5km itu bermula dan berakhir di taman berkenaan. Larian antara lain bertujuan untuk mengumpul dana bagi kebajikan dan penambahbaikan kemudahan serta program pendidikan sekolah berkenaan. Aksi pusingan ke-16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirainya hari ini dengan dua perlawanan. Dalam aksi perlawanan awal pagi tadi menyaksikan Kanada tewas 0-3 kepada Maghribi. Kemenangan ke atas Kanada sekaligus mengesahkan slot Maghribi di peringkat 8 terbaik yang menentang gergasi Eropah Perancis. Juga berlangsung pagi tadi perlawanan antara Paraguay menentang Perancis. Pengendali Perancis Didier Deschamps memilih untuk bersikap profesional dan enggan memanjangkan kontroversi selepas skuad kendaliannya terpaksa mengharungi aksi tegang sebelum menang 1 tanpa balas ke atas Paraguay pada pusingan 16 terakhir. Paraguay mempamerkan corak permainan bertahan dan agresif sepanjang perlawanan, sementara Perancis terpaksa akur apabila 3 pemainnya dilayangkan kad kuning daripada pengadil Uzbekistan. Bagaimanapun, Deschamps

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.
1: Pelangi 24/7.

Okey, dan terus bersama di Pelang FM. Dan saya kongsikan terus di sini daripada Siti Nurdiana Omar yang berada di Mengkubau. Assalamualaikum Lidia. Waalaikumsalam. Kalau menu breakfast pilihan saya ialah suka makan roti empat segi bercelupkan teh panas-panas. Kebiasaan dari Damit sudah Nini bagi roti dan juga teh panas-panas. Itu dia daripada Siti Nurdiana yang berada di Mengkubau ya. Terus kita bersama dengarkan lagu daripada The Fly dan juga Nagita Salvin lagunya Terbang.